0: tutta vimmik, tu saa sigi vuosi, ullomi manni liut, 5, ullomi, 2026 ngutillegu, nalulli loktu vama, hatsi olak mangat, sikring ila kisti guti ngatatsum, ullo siuti up, aali vunga saantilu, tu saksa ulanga juuk, ullomi, pita aatami, makifikut, anga jokhangat, tu sakfikilanga jabut, ukhali matillegu, kava matsalerinermik asinginilo a kiwote harlone charlie wat ohalo tanginni tutta vikkut isomalo tigi yamini atamatsuminga nona vimmi pinernel rinermik canada millo ammalo nona tuami tanna pita ohalanga yulli hanwilinga yumi pinaswahta mangata ammalo unika tuaktu mitusane yaksuta Lukasi nappaalun mikkäänsä juokmiok. Kyllä luokneen juop mitsaanut. Teitse monikin jak auleijamini ullu millua tuktausuu mik unikkaa tilluku. Sillä tsiä kutsanko vielä hyvää saantia.
1: Sillä tsiä mä olen alku nuutti paljon jälkse millu. Anu ei voi tuokni tuk. Mä annan sillä tämän ennen emmi. Ja kosin nerko hausaktavinenit. Tääväni kuksaapmi piangautiluku. Kutjaapi unnok sillä tsemunerneakta ukkuna halluni eit. Sanikiloa kunnok sillä tsemunerneakta omio. Tätsillä paljon neakta hoi unnosak. Takka omik sanano ja halluni go toni misungun ja limmik. Kuni halluni go sri. Umio jak unnok novoja haapinja neakta omio. Anu kalluni go onnimi tördi misungun ja limmi unnosak. Kuni halluni nain. Inutjaak unnok sillä tsemunerneakta omio. Mau tak cilok pelayan yang naya tahu unusak, aku ni kalau one meet dulu. Puan ni tu unuk, nu yang happen yang naya tahu mayuk tak cilok pelayan ni unusak. Sekarang ni miksana nu yang naya tu tuan ni misong unolimik ni lesun ni kalau one meet dulu. Aku lebih unuk, nu yang happen yang naya tahu mayuk tak cilok pelayan ni unusak. Sekarang ni miksana nu kalau ni tuan ni misong unolimik, anu kena kasulang naya tahu unusak. Aku ni kalau ni one. Ibu yuwik unuk nuwaya nangnayak tau mayok tat silok palayaw ni unusak. Wan nilang ayuwan okay nga tuan timisong na kalaw ni kone hak niya tu wan. Saluit unuk nuwaya nangnayak tau mayok tat silok palayaw ni unuwa tu haulok pad. Wan niyumik sana nuwe hak niya tu 4 timisong limik 60 mutikyo da hatatumik. Ano kaya nga kaso niya nangnayak tau yu tuan timisong na kangalak lo ni unusak kone hak niya tu wan. Kaya sa iyo amin lorak na lay milonok na wanang niyaktaw mayo. So ko yung tatwin na kaya ligo. At wang nami ano yung haluti 40 misong ulimi 60 muti kiyo de katami yomik. Ano kaya ko kaso niyak niyaktaw yung 20 misong na haluni unusak o kone nga lo 1 miti lagom. Kuwakdak unok na wanang niyaktaw mayo. So ko yung tatwin na kaya lit. Nikyo mik sana no yung haluti 20 misong ulimi 40 muti kiyo de katatumik. Kone haluni wan. Kaya sa kunok na way hapin niya niya aktaw mayok. At wak nimi ano yung haluni 40 misong ulimi 60 mutikyo de hatatumik. Ano kaya nga unwak hasok suminya niya aktaw yok 20 misong ni haluni 40 mo hatatumik. O kone nga lo tumi tilo. Aw palok unok na way hapin niya niya aktaw mayok. At wak nimi ano kaya 30 misong ulimi 50 mutikyo de hatatumik. Kone nga lo 3 mitilo. Tasiyo yak unnok nuwe hapin niya niya aktaw mayok. At wak nimi ano yung haluti 20 misong ulimik 40 mo katatumigok. Kone nga lo 3 mitilo. Tamahan lo kutsami unnok nuwe hapin niya niya aktaw mayok. Kone wot 4 mitilo. Kanso atsami lo unnok nuwe niya aktaw mayok. Kanilak tatwin na kaya ligo unnok. Kone nga lo 3 mitilo. Tawain lula patuami nain Hopedale unnok nuwenak niyak tau mayo soko yulak tatwin na kaya li unnok. Nikyo miksani ano yung haluti u 20 misogo nilimik 40 muti kiyo dahat tatumik. Ukoni nga 7 miti lugo. Poso yung makubik unnok. Nuwot si palenak niyak tau mayo soko yulak tatwin na kaya li unnok. Ano kawli atuang nimi 20 misogo nilimik ukoni ako 7 miti lugo. Tako alakat. Sillä näin, kun hausakta meni tämä, niin näin me ammalo lapetua millo.

في فودي مخبط يلاقي لوقت وتسق سوقي عن نعمات وبلومي لا تلي ما وتلقو جون 5 تماني لا كانت نعمت تبقوات لورا غوتشي ميموريال فولي بول تورنمت متى ونقطة قواني لوقت تبقوات خطيك توت تاوتو جاك تغن نغب سيد تاوتو جاك تغو ماكو سيد ونق أما أقايو أما تاوسنا التالي من تبقوات تقوان نعمت توت فولي بول تيت خطيك توت تمامين Kesiannya sila lagi lakukan dengan ilagi lakukan tabung mawar yang apa? Ketika menyukan minasi yang mengata kugajeng migo kunuk, kan nilaulun kesiannya go makulak pelian aktu. Pingang nilaulun 20, huna yungnya temani 1 million. Akaku nuyu go maktu go kan nitu inarelik. Pingang nilaulun 20 mil, huna yungnya temani 1 million maktu ni. Dalam dua million, kan negara ni pelajar anak tahu yut pengang nilai 20, nilai sunat mani 2 million. Akaku sekarang nilai kat tahu mak tu go, orang negara mak tu ni 20 mil, nilai sunat mani 1 million mak tu ni. Ok sok tolit unuk, makuklu ni belu ni kan negara ni pelajar anak tahu yut orang nilai 20, nilai sunat mani 3 million. Akaigo sekarang lekat tahu mak tu go orang nego masa ni 20 mil nila sunat mani 1 million masa ni. Ya kalau tu cerit unuk, nuriya nak tu go kan nitu inarialik unuk beluni unau pingang neloni 30 nila sunat mani 5 million. Akaigo sekarang lekat tahu mak tu go orang nego masa ni 20 mil nuri yungnya mani 1 million masa ni. Kolok tolin unuk nuye nak tu go kan nitu inarialit kanang neloni 20 nila sunat mani 2 million. Akaigo nuye gu mak tu go kan nitu inarialit kanang nego masuni 30 mil nuni yungnya mani 3 million masuni. Tegwa takoi selitemin nena sekiau ila tekenek kacang nuni unuk ama akaigo.